0: それに立ち向かっていかなきゃいけないかなと私は思います。
1: 神の子、
2: 神の子、
3: Redimido, man.
2: Arigato.
3: Tenía que ser épico.